Jūs klausāties ēterā raidstaciju 5EBI FM uz 103.1 MHz viņi, kur kā jau katru ceturtdienas vakaru šajā laikā skan raidījums Latviju balss. Labvakara cienījamie radio klausītāji Austrālijā, labrīt Latvijā un esiet sveicināti visā pasaulē, kas klausās mūs šobrīd vai klausīsies mūs vēlāk ierakstā, ko var atrast 5EBI tīmeka lapspusē www.5ebifm.com.au. Tīmeka adrese var atrast mūsu Facebook lapspusē. Nē, jūsu radio skan pareizi, balss, ko jūs dzirdat šovakar, nav Ilzes, bet gan Rūda Danča. Ilze šovakar man dēva godu un prieku vadīt šī vakara raidījumu, un es ceru, ka varēšu to izdarīt Ilzes vietā ar tikpat augstu kvalitāti. Šodien vēlos pārrunāt par vieniem no skaistākajiem latviešu gadsgātu svētkiem – Miķeldienām. Kad mēs domājam par latviešu tradicionāliem svētkiem, bieži pirmās prātā nāk Jāņi. Ugunskuri, dziesmas, vainagi, sies un alus. Taču arī rudens mums ir devis ļoti bagātīgas un nozīmīgas tradīcijas. Miķeldiena ir laiks, kad vasara pamazām atkāpjās, daba sāk gatavoties ziemai un cilvēks atsakās uz paveikto gada laikā. Miķeldiena parasti atzīmē 29. Septembrī. Un latviešu tautas tradīcijas šī diena ir cieši saistīta ar rudens, saugriežiem, ražas novākšanu un zemnieka darba gada noslēgumu. Senajiem latviešiem gads nebija tikai 12 mēneši kalendārā. Gads bija cieši saistīts ar dabu. Cilvēks vēroja sauli, mēnesi, laika apstākļus, putnus, augus un dzīvniekus. No dabas bija atkarīga viņa dzīve. Tāpēc arī gadskārtu svētki bija daudz vairāk nekā vienkārši datumi kalendārā. Tie bija brīži, kad cilvēks apstājās, paskatījās uz apkārtējo pasauli un pateicās par to, ko zeme bija devusi. Un tieši tāda ir viena no galvenajiem Miķeldienas nozīmēm – pateicība par ražu.

Palicās liktaņa zirnas, mūsu mūžu maļi kādi skrien, kā stirnas, un nenāk atpakaļ. Meldariņ jau matos sarnos sidrapsnieks, acīs vēl un skatos, kvēlo jaunības prieks.

Pavasarī zemnieks iesēja graudus. Vasarā viņš rūpējās par laukiem, pļavām, dārziem un lopiem. Viņš nekad nevarēja būt pilnīgi drošs par rezultātu. Varēja būt sausums, pārāk daudz lietus, vētra, krusa vai salna. Tāpēc rudenī, kad raža bija novākta, bija īpaši iemesls svinībām. Miķela diena bija sava veida robeža starp vasaru un ziemu. Līdz ar Miķela dienu daba sāka mainīties arvien straujāk. Dienas kļuva īsākas, naktis garākas, no rītiem parādījās rasa un migla, koki sāka krāsoties dzeltenos, oranžos un sarkanos tūņos. Laukos kļuva klusāk, un tomēr rudens nebija tikai skumš laiks. Tieši pretēji, latviešu tradīcijas rudens bija bagātības laiks. Pāgravi bija piepildīti ar

pazīstami Miķela dienas gada tirgi. Cilvēki devās uz tirgu pārdot un pirkt dažādas preces. Tur varēja iegādāties graudus, dārzenus, augļus, apmatniecības un iestrādājumus un citus lauku labumus. Tirgus nebija tikai vieta, kur kaut ko nopirkt. Tās bija arī sabiedrisks notikums. Cilvēki satikās, sarunājās, uzzināja jaunumus, mainījās ar precēm un, protams, arī priecājās.

Un šeit mēs varam saskatīt kaut ko ļoti pazīstamu ar mūsdienās. Kad latviešu kopiena rīko pasākumu ar ēdieniem, dziesmām, dejām, amatniecību un sarunām, mēs būtu

Turpinām to pašu tradīciju. Cilvēki sanāk kopā, lai būtu kopā. Mitjeldienās svarīga vieta bija arī ēdienam. Un tas ir saprotams. Pēc smaga darba laukos bija pienācis laiks baudīt to, ko cilvēks pats bija izaudzējis. Uz galda varēja būt maize, putras, kartupeli, gaļa, kāposti, pākšaugi, sēnes, āboli un citi sezonas produkti. Īpaši svarīga bija maize. Maize latviešu kultūrā vienmēr ir bijusi kaut kas daudz vairāk nekā vienkārši ēdiens. Maize simbolizēja darbu, zemi un iztiku. Lai uz galda būtu maize, bija jāiesēj graudi, jānovāc raža, jāizkaltē labība, jāsamaļ milti un jāiztep maize, tāpēc maizi nedrīkstēja necienīt. Arī šodien mēs bieži dzirdam vecāku paudžu atkārdinājumu ar maizi nedrīkst spēlēties un maizi nedrīkst izmest. Tas ir mantojums no laika, kad cilvēki ļoti labi saprata, cik daudz darba ir nepieciešams, lai uz galdu nonāktu viens maizes klaips.

Miķeldiena ir arī laiks, kad mēs varam domāt par zemnieku darbu. Mūsdienās daudzi no mums dzīvo pilsētās. Mēs ejam uz lielu veikalu un varam gandrīz jebkurā gada laikā nopirkt tomātus, gurķus, kartupeļus, ābolus vai citus produktus. Senāk tā nebija. Cilvēkam bija jādzīvo saskaņā ar sezonām. Ja raža bija laba, ziema bija vieglāka. Ja raža bija slikta, varēja pienākt grūti laiki. Tāpēc ražas novākšana nebija tikai ekonomisks jautājums. Tā bija izdzīvošanas lieta. Un varbūt tieši tāpēc Miķeldienas svētkiem piemita īpaša nozīme. Cilvēki varēja uz brīdi atvilkt elpu un pateikt, darbs ir padarīts. Protams, latviešu gadskārtu svētkos nozīmīga vieta bija ar ticējumiem. Latviešu tautas ticējumi bieži ļoti praktiski. Tie stāsta par laiku, ražu, dzīvniekiem, augiem un cilvēka dzīvi. Piemēram, cilvēki vēroja, kāds ir laiks Miķeldienā un mēģināja pēc tā sapriest un mēģināja pēc tā spriest par gaidamo ziemu. Senajam cilvēkam laiki vērošana bija ļoti svarīga. Viņam nebija meteoroloģiskais aplikācijas telefonā, nebija televīzijas laika ziņu, nebija satelītu. Viņš skatījās debesīs, viņš vēroja vēju, viņš skatījās uz mākoņiem, viņš vēroja dzīvniekus un putnus. Un no šiem novērumiem veidojās tautas gudrība. Protams, mūsdienās mēs varam visus tos ticējumus uzsvērt kā precīzas laika prognozes. Tie taču ir ļoti interesants mūsu kultūras mantojums. Miķeldiena bija arī laiks, kad cilvēki domāja par ziemu. Tas nozīmēja sagatavot malku, pārvaldīt saimniecības ēkas, rūpēties par lopiem un pārliecināties, ka mājās ir pietiekami daudz pārtikas

Rudens beigās vairs nevarēja paļauties uz to, ka dabu katru dienu dos kaut ko jaunu. Tagad bija jāizmanto tas, kas bija uz izaudzēts vasarā. Šeit mēs atkal redzam ļoti svarīgu latviešu dzīves principu – sagatavoties nākotnē. Miķeldienas tradīcijas sastopami ar simboliski rituāli. Viens no tiem ir saistīts ar Miķeli kā rudens laika simbolu. Folklorā Miķels bieži jau parādās kā bagātības un ražas tēls. Ir arī dziesmas par Miķeli, kuras tiek pārunāts par rudeni, ražu, laukiem un dabas pārmaiņām. Latviešu tautdziesmas šeit ir īpaši svarīgas. Tas mums jau saprast, kā cilvēki senāk uzsvēra pasauli. Tautdziesmas daba nav kaut kas atdalīts no cilvēka. Saule, mēnes, zeme, koki, putni un gadalaiki ir daļa no cilvēka dzīves. Tas ir ļoti skaisti. Mūsdienās mēs dažreiz dzīvojam tik aizņemti, ka aizmirstam paskatīties uz dabu. Mēs steidzamies uz darbu, steidzamies mājās, skatāmies telefonā, skatāmies televizoru, braucam ar automašīnu un reizi pat nepamanām, ka rudens jau ir atnācis. Miķela diena mums atgādina apstāties, paskatīties, ieraudzīt, ieklausīties un pateikties. Īpaši skaisti tas ir tad, ja Miķela diena svin kopā ar ģimeni vai kopienu. Var sarīkot rudens mielastu, var cept maizi, var gatavot ābolu pīrāgu, var vārīt zupu, var izrotāt telpu rudens lapām, ķirbjiem, āboliem, graudiem un citiem dabas materiāliem, materiāliem. Var dziedāt tautsdiesums, var stāstīt bērniem par mūsu senajām tradicijām un var spēlēt senās latviešu spēles. Šādā veidā tradīcija kļūst dzīva, jo tradīcija nav tikai kaut kas, ko mēs lasām grāmatā. Tradīcija ir kaut kas, ko mēs darām. Ja mēs tikai zinām par Miķela dienu pastāv, ja mēs tikai zinām, kā Miķela dienu pastāv, bet neko nesvinām, tad tradīcija pamazām kļūst par vēsturi. Bet ja mēs svinām, dziedam dziesmas, gatavojam ēdienus un stāstam bērniem par šo dienu, tad tradīcija turpinās. Un tas ir īpaši svarīgi latviešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas. Piemēram, latviešiem Austrālijā. Mums ir īpaša situācija. Mēs dzīvojam zemē, kur gadlaiki ir citādi nekā Latvijā. Kad Latvijā septembra beigās kļūst vēstāks un koki sāk mainīt lapu krāsu, Austrālijā pavasars jau ir sācies. Adelaidē septembra beigās nozīmē pavasari, nevis rudeni. Tas ir ļoti interesanti. Tāpēc Austrālijā Miķela dienas svinēšana nevar vienmēr būt pilnīgi tāda pati kā Latvijā. Taču tas nenozīmē, ka mums tā nav jāsvin. Tieši otrādi, mēs varam saglabāt Miķela dienas būtību. Tā ir pateicība par ražu, tā ir kopā sanākšana, tā ir latviešu dziesma, tā ir latviešu valoda. Tie ir mūsu ēdieni, tie ir mūsu stāsti, tā ir mūsu kultūra. Mēs varam pielāgot svētkus Austrālijas apstākļiem, bet saglabāt to nozīmi. Tas ir ļoti svarīgi, jo kultūra nav muzejā eksponāts. Kultūra dzīvo tad, kad cilvēki to lieto. Latviešu valoda dzīvo, kad mēs tajā runājam. Latviešu dziesmas dzīvo, kad mēs tās dziedam. Latviešu tradīcijas dzīvo, kad mēs tās svinām. Un Miķela diena ir lieliska iespēja to darīt.
mēs varētu sarīkot mitjaudienas vakaru ar kopīgu maltīti. Katrs varētu atnest kādu ēdienu, katrs varētu pagatavot rupmaizi, cits pīrāgus, vēl kāds kartupuļu ēdienu, kāds varētu atnest ābolu kūku. Un tad mēs visi kopā pie viena galda varētu svinēt. Varētu būt arī maza rudens ražas izstāde. Bērni varētu uzzīmēt rudeni. Varētu būt konkurs par lielāko ķirbi vai skaistāko rudens grozu. Varētu dziedāt tausdiesmus. Varētu stāstīt ticējumus. Varētu mācīt bērniem, kādas tradīcijas Latvijā bija saistīts ar mitjeldienu. Un tas būtu ne tikai jauks pasākums. Tas būtu veids, kā nodot mūsu kultūru nākamajai paudzei.

Jo, mēs nekad nevaram pieņemt, ka tradīcijas vienkārši pašas no sevis saglabāsies. Tas ir jānodod tālāk. Katram no mums ir sava loma. Vecvecākiem ir stāsti, vecākiem ir atmiņas, bērniem ir nākotne. Un kopienā ir iespēja visus šos cilvēkus savienot. Miķeldiena ir ļoti piemērots laiks, lai par to padomātu. Jo rāžas novākšana pati par sevi simbols. Mēs iesējam sēklu. Tā izaug. Un rudenī mēs novācam ražu. Arī kultūrā notiek tas pats. Mēs iemācam bērnam vienu latviešu dziesmu. Mēs vienam iemācam vienu tautas dēju. Mēs iemācam dažus vārdus latviešu valodā. Mēs parādām, kā gatavot kādu latviešu ēdienu. Mēs izstāstam kādu stāstu. Varbūt tas šķiet maz, bet pēc daudziem gadiem šis bērns atceriesies. Un varbūt viņš iemācīs to saviem bērniem. Tā ir kultūras raža. Un varbūt ir viens no skaistākajiem veidiem, kā mēs varam saprast Miķeldienu arī šodien. Miķeldiena nav tikai stāsts par kartupeļiem, graudiem un āboliem. Tā ir stāsts par cilvēku attiecībām ar zemi, par darbu, par pateicību, par ģimeni, par kopienu, par tradīciju un par nākotni. Kad mēs šodien runājam par ražu, mēs varam domāt arī par to, ko mēs paši esam izaudzējuši savā dzīvē. Kādas attiecības, kādus draugus, kādu ģimeni, kādus sasniegumus, kādas zināšanas, kādas tradīcijas. Katrs cilvēks savā dzīvē kaut ko iesēja, un pienāk brīdis, kad mēs redzam šī darba rezultātus. Tāpēc Miķeldiena var būt arī personīgas pārdomas laiks. Ko es šogad esmu paveicis? Ko es esmu iemācies? Ko es varu pateikties? Ko es varu saglabāt? Un ko es vēlos nodot nākamajai paudzei? Šie jautājumi ir aktuāli arī mūsdienās. Varbūt tieši tāpēc senās tradīcijas joprojām ir vērtīgas. Tas mums dod iespēju uz brīdi apstāties no ikdienas steigas. Miķeldiena saka, vasara ir beigusies, raža ir novākta, darbs ir paveikts. Tagad ir laiks pateikties. Pateikties zemei, pateikties dabai, pateikties Dievam, ja tā ir mūsu ticība, pateikties ģimenei, pateikties cilvēkiem, kas visu gadu ir strādājuši kopā ar mums. Un varbūt arī vienkārši pateikties par to, ka mums ir iespēja būt kopā.

Noslēgumā gribētu teikt, ka Miķeldiena ir ļoti skaista latviešu tradīcija. Tā savieno cilvēku ar dabu, tā savieno pagātni ar tagātni. Un tā var savienot arī latviešus visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai mēs dzīvojam Latvijā, Austrālijā, Amerikā, Kanadā vai citur pasaulē. Mēs varam saglabāt šo tradīciju. Mēs varam sanākt kopā. Mēs varam dziedāt. Mēs varam ēst latviešu ēdienus. Mēs varam runāt latviski. Mēs varam stāstīt bērniem par Latviju. Un mēs varam atcerēties, ka mūsu kultūra nav tikai tas, kas bija pagātnē. Tā ir arī tas, ko mēs darām šodien. Tāpēc, ka pienāks Miķeldiena, varbūt uz mirkli apstāsimies. Paskatīsimies uz rudeni, ieraudzīsim dabas skaistumu, pateiksimies par to, kas mums ir, un pārdomāsim par to, ko mēs vēlamies atstāt nākamajām paaudzēm. Jo katra paaudze kaut ko saņem no iepriekšējās, un katra paaudze kaut ko nodod nākamajai. Tāpat, kā zemnieks iesēja sēklu, lai pēc laiku iegūtu ražu, arī mēs šodien sējām savas kultūras sēklas. Mācot bērniem latviešu valodu, dziedot latviešu dziesmas, svinot mūsu svētkus, saglabājot mūsu tradīcijas un pulcējoties kopā. Lai arī pēc daudziem gadiem vēl būtu cilvēki, kuri zina, kas ir Miķeldiena, lai viņi zini, kāpēc to svin, lai viņi zina mūsu dziesmas, lai viņi zina mūsu tautas dziesmas, lai viņi zina mūsu ēdienus. Un pats galvenais, lai viņi zina, ka viņi ir daļa no kaut ko, kaut kā lielāka. Daļa no latviešu tautas un tās kultūras, tāpēc novēlu visiem skaistu Miķeldienu. Lai rudens mums atnes mieru, bagātību un pateicību, lai mums mājās vienmēr ir maize un galda, lai mūsu ģimenes ir kopā, lai mūsu latviešu valodas skan, lai mūsu dziesmas neapklūst, un lai mūsu tradīcijas turpinās no paudzes paudzē. Priecīgus Miķelus! Un lai laba raža gan laukos, gan mūsu dzīvēs, gan mūsu latviešu kopienā. Labvakar!